Alle tænder kige. Kom en stav og sig ned. Akkurat det er jo jukebox.